0: болот. Өткени 56 улут жалпы колдонгон мамлекет тилинде Манас эпосунун 18 том толугу менен чыгышы бул бир жумгудагы улуттук маданият ичиндеги бир чоң бир көрнөктүү жумуш деп түшүнсөк болот. Манас эпосу осу мамлекеттик тилде 18 том болуп чыгуусун күтүп аткан окурмандар, зерттөөчүлөр, ар улуттун ошо Манаска кызыккан адамдар үчүн канча 10 жылдан бери күтүп турган бир үмүт эди.
1: Будан өзгө тагы да кандай жаңылыктар бар Манастанууда?
0: Ондан сырт Манас эпосу жакынкы жылдардан бери биздин мына мамлекетибизде Манас эпосунун зерттөөсү дагы өзүнчө бир бийик белеске жетти десек болот. Мисалы жакынкы жылдарда 2019 жылы 2018 жылы биздин мына Чоңян Минзу Дашы басмасынан дүйнөлүк Манастануу окуулугу, Жумгу Манастануу окуулугу деген көлөмдүү бир жүрүс китеп кылмый макалалар зерттөө томдорун басмадан дайындап чыгарганбыз. Бул дагы мына мамлекетибиздин ичиндеги Манастануу өнүгүү тарыхындагы бир чоң жумуш деп каралат. Бул мисалы Жумгу Манастануу окуулугунда биздин 60 жылдан берки ар улут зерттөөчүлөрүнүн эң мыктуу, эң көрнөктүү, эң баалуу кылмый макалалары тандалып киргизилген. 500,000 казу тили жазуу бүткөн бул илмий макалалар том жыйнагы Жумгудагы ошо Манас изилдүү тарыхындагы эң көлөмдүү бир макалалар жыйнак болуп саналат. Ондон сырт дүйнөдөгү Манастануу окуулугу деген китеп болсо азыркыга жеткен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттеги эң көрнөктүү кылмый адамдардын Манас тууралуу жазылган эң мыктуу макалалары ар кайсы тилдерден биздин мамлекеттик тилге аударылып чыгарылган. Бул да бир көлөмдүү бир жыйнак. Бул жыйнакта мисалы Совет, Россия, Казакстан, Америка, Англия, Германия катарлуу Япония өз кезинен азыркы келген Манастын ошо кылмый изилдүү тарыхында жазылган эң мыктуу дүйнөгө таанылган чоң кылымпоздордун макалалар жыйнагы. Ондон сырт дагы бир өтө мыктуу бир жакшы эмгек болсо Жумгу Манас таануу сөздүгү деп айтсак болот. Бул сөздүк 2017 жылы Чоңян Минзу Дашы басмасынан чыккан. Бул дагы Жумгу Манас таануу кылымындагы эң универсалдык бир сөздүк сыяктуу терминдер аркылуу Манас таануунун бир бийик деңгээлге жеткен бир натыйжасы. Бул сөздүк Жумгу Манас таануу сөздүгү деген бул жыйнактагы чыккандан кийин коомдо окурмандар зерттөө чөйрөсүндө өтө кызыгуу пайда кылды, таасир козгоду. Мамлекеттик улуттар иштер министрлиги жагынан коомдук илимдер көрнөктүү эмгектерди баалоодо 2 даражалык сыйлыкты алган. Бул үч китеп айтор эң жакынкы жылдардагы Манас таануу боюнча эң жогорку деңгээлдеги бир 3 чыгарма деп таанууга болот. Андан сырт жакынкы жылдардан бери докторлук диссертациядан, аспиранттык диссертациядан жаралган Манас зерттөө эмгектери дагы бир талай бар. Бул жас урпак зерттөөчүлөр дагы Манастын зерттөө жумуштарына көп үлүштөрдү кошту. Онун ичинде Шиан чет эл тил университетинин профессору Лянг Жунхуйдун Манастын оодаруучулугу боюнча жазылган кылмый макаласы эң көрнөктүү бир натыйжа десек болот. Анткени ал китеп 2015 жылы өзүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Бул докторлук диссертация Бейжиң Шифэн Дашы адабият факультетинин докторанты болгон Лянг Жунхуй диссертациянын негизинде жазылган Манастын аударма жана таратуу жөнүндө зерттөө деген диссертациясы. Бул диссертация китеп болуп чыккандан кийин дагы мына мамлекеттик улуттук иштер министрлиги жагынан, мамлекеттик агартуу министрлиги жагынан жана мына Шанши өлкөсүнүн коомдук илимдер эмгектерди баалоосунда ар кайсы даражадагы мисалы келеринде биринчи келеринде

0: Бесіктүү қорғонго қанатам салған ордого жатып кетсем болбойбо ителгидей қара көз ирмебестен жаш кетти гүлчоромундай дегени койчу жеңе кебиңде акалпак кыргыз элиңде эң ошондон акмактардындай жок эле ачуусуна чыдабай абукеди абаса аянтып союк шок элле негизин айсам түшүнгөн акылын кыйла ток элле ачуусун сурап турамын эң ошондо мен өзү азыр кечкин сен жеңе күнүздөндүң кебине ошо кездең атаңды көрүп дүнүйө өтө чүрөк кабылда көргөзүп түптөн коскогон күндү чүрөк белине жарашып алыпкө жанындагы гүлчороң атаңдын көрү дүние жайлады гана сөзүна тең элиң ногойдон чыккан 14 ат айдаганы бузлардын эң ошондо дүнүн төзүң аралаш кыргыздардын кан миле жатар жагың аш ичкен соң эң ошо кезде карасаң жакшылык сөзү бүткөн соң акындын салган кордого эшиктин ошо ордого арстандар кирип кетти эле жайылуу жерге жетишип сырт үйүнүн четишип эң ошондо мурунку өткөн зардалуу карларынан булар кетишип ант корсе мен ай чүрөк ортодо кыйла сөз өтүп бири биринен шекшинип алыстан келген камкор деп эң айдаган малдын сойдуруп чарчап келген суусап деп арактан мык койдуруп эң ошондо карасаң кардык канда кант берип капка салып бал берип каймакка бышкан нан берип кандырагыбыз чай берип казы кертип жал берип канча түрдүү аш берип алма шекер ал берип бар тамагын жай берип конок камы бүткөн соң коскодуз эми ойлонуп адемиң азыл чүрөктүн эң ошондо зыйнатын көрдүм мен бүгүн атаңдын көрү дүниең ашыгышкан 2 жаш ошо баш кошо гана тургана кез болдуң
1: Манас театрынан үзүндү.

құрамал, жүнгуа сандық мәдәниеттің гохары Манас деген сияқты бір қанша құнды ғылми кітаптарды жазған. Анан кейін сол еңбектерінің нәтижесі азыркы біздің жүнгудағы Манас тану ғылымының түптелісіне, өнігісіне кейінгі ұрпақтардың жас зерттеушілердің жетіліп шығысына өте зор негіз салған. Бұл кісінің зерттеулері азырға дейін толық мынандай басмадан шықты. Жүнгудағы Манас тану ғылымында ел араға тәсір берген чоң Манас танушы илимпоз деп қатарында балаймыз. Бұл кісі сол Манасты зерттеу арқалы академияның ардақтуу академиги деп нам алған Кыргызстандың Манас тану бойынша Данекер деген медалы менен дагы сыйланган. Сонун үчүн Лаңын айым биздин жүнгу Манас таануудагы көчбашы деп айтууга болот. Албетте ондон сырт көз өтүп кеткен да бир талай Манаска эмгек сиңирген ар кайсы улуттан чыккан зерттөөчүлөрдүн атын атоого болот. Мисалы Тояң деген зерттөөчү өз кезинде мына мамлекеттик адабият, элоз адабият, фольклорчулар коомунун баш катчысы болган Тояң 20-чы ғасырдын 60-чы жылдардагы Кызыл Сууга барып, сол Манасты текшерип, Манасты жазып алуу, оодар иштерине көп эмгектерди сиңирген. Бунун өзүнчө Кыргыздын санжыралары, Кыргыздын батырлык эпосу Манас текшерүү деген эмгектери өзүнчө китеп болуп чыккан. Бул киши дагы сол Манас зерттөөдөгү өтө көрүнүктүү бир эмгек чыгарган. Андан сырт Лю Фажин деген бир маман болгон, өз кезинде Шинжаң фольклорчулар коомунун орун басары төрагасы болгон көз өтүп кетти. Ондон кийин мына бу Чан Янпин деген бир зерттөөчү ода көз өтүп кетти. Шаң Шижин, Сакен Өмүр, Пазыл, Үсөйүн Ажы деген катарлуу ар кайсы улуттардан чыккан, Хуйзудан, Ханзудан, Кыргыздан чыккан бир талай карт изилдөөчүлөр өз кезиндеги Манас эпосунун Манас таануу ғылымынын түптөлүүсү, өнүгүүсүнө көптөгөн мына салымдарды кошкон адамдар азыр көзү барлар болсо, азыркы Лаңын айымдан сырт Чоңяң Минзудашёнун профессору Хужунхуа баштаган дагы карт зерттөөчүлөр бүгүн дагы Манас боюнча зерттеп, Манаска көрүнүктүү эмгектерди жасап келеди. Мен айтмакчы болгонум, бунун ичинде Манас ғылымы, Манас таануусу, тануу ғылымы биздин мамлекетибизде сол 60 жылдан бери өнүп келген, түптөлүп келген бир өзүнчө ғылым катарында билинеди. Манас таануу дегенибиз бир канча мазмунга бөлүнөт деп айтсак да болот. Мисалы, Манас таануу ғылымы эң алды менен Манасты эл ичине барып текшерүү, жазып алуу, кагазга түшүрүү, ар кайсы тилдерге аударуу жана басмадан чыгаруу. Бу бир текстик жана чыгарманын мазмунун сактап калуу, элге архивдаштыруу дегендеги бу биринчи баскычтагы Манас таануу ғылым. Экинчиси Манастын ар кайсы ғылымдын тургусунан туруп назар салып, сол Манастын текстин да бар, Манастын мазмунун да бар. Тарыхый, маданият, тил, көркөм өнөр, фольклор, каада салт, көркөмдүк, таануу, философия, армия, уруштук мындай ғылым сыяктуу анын ичинде мисалы ар кайсы ғылымдарды айтамыз, айтор Манастын мазмунундагы камтылган ар тараптан назар сала турган ғылымдар жөнүндөгү зерттөө жумуштарынын бири. Бул өзүнчө Манас таануу ғылымына камтылган бир чоң мазмун. Бул жөнүндө биз эгер Манас таануу ғылымын дагы тарыхый назардан арка карай карайтыган болсок, Манас таануу ғылымы дүйнөдө 170 жылдык тарыхты басып өттү. Бүгүнкү күнгө келгенде Манас дүйнөдөгү Манас таануу ғылымы башталышынан карай азыркы катта түптөлүп бүгүнкүгө өнүгүп келүүсү 170 жыл болду деп айтсак жаңылышпайбыз.

0: разы болуча, қосылбай қорудук көрбөймүн бу жарука күнгүчө. Хилжатардын астында бир кишиге билгизбей, жан кишиге туйгузбай, ак эшикти коргонго. Канатам салган ордого жатып кетсем болбойбу? Ителгидей кара көз ирмебизден жаш кетти. Гүл чоромундай дегени койчу жеңе кебиңде, ак калпак кыргыз элиңде. Эң ошондон акмактардындай жок эле ачуусуна чыдабай абукеди абасы аянтып сойго шок эле. Эй негизин айсам түшүнгөн акылың кыйла ток эле ачуусун сурап турамын. Эң ошондо мен өзү азыр кечкин сен жеңе күн үздөндүң кебине. Эй ошо кезден атаңды көрүп дүнүйө өтө чүрөк кабылды. Эй көргөзүп түптөн коскогон күндү чүрөк белине жарашып алып кө. Жанындагы гүл чорон атаңдын көрү дүнье жайлады гана сөзүна тең элиңи. Ногойдон чыккан 14 ат айдаганы бузлардын. Эң ошондо дүнүн төзүң аралаш кыргыздардын кан миле. Жатар жагың аш ичкен соң эң ошо кезде карасаң, жакшылык сөзү бүткөн соң акындын салган кордого. Эшиктин ошо ордого арстандар кирип кеттиле. Жайылуу жерге жетишип сырт үйүнүн четишип, эң ошондо мурункун өткөн зардалуу эй карларынан булар кетишип. Ант көрсө мен ай чүрөк ортодо кыйла сөздөтүп, бир биринен шекшинип алыстан келген камкор деп. Эң андаган малдын сойдуруп чарчап келген суусап деп, арактан мык койдуруп эң ошондо карасаң, кардыкканда кант берип капка салып бал берип, каймакка бышкан нан берип кандырагыбыз чай берип, казы кертип жал берип канча түрдүү аш берип, алма шекер ал берип бар тамагын чай берип, конок камы бүткөн соң коскодуу семи ойлонуп, адемиң азыл чүрөктүн эң ошондо сыйнатын көрдүм мен мүйгүн. Атаңдын көрүдүн эң ашыгышкан эки жаш, ошо баш кошо гана тургана кес болдуң.
1: Манас театрынан үзүндө.